Er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!

0: was on fire. Guess I'm a bad liar.
1: Rogaland, er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helga I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Highest Kite, Bausa, Rockboys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!

0: Her Vignettene. Redningsmannskapet leter fortsatt etter savnede etter det russiske droneangrepet i byen Kryvyi i Ukraina i går. 16 personer døde, over 130 skadd etter angrepet som traff et kjøpesenter. Angrepet ble utført i to bølger, hvor det andre kom etter at redningstjenester hadde ankommet stedet. Luftrommet over Flesland og Sola nå stengt for ordinær trafikk fram til klokken 22.20 på grunn av flygelederstreiken. I morgen tidlig vil også Gardermoen være stengt for passasjertrafikk mellom klokken 06.30 og 11.30. Det internasjonale skiforbundet innfører strengere regler for å redusere Norges dominans i langrenn. Langrennsløpere kaller det håpløst og katastrofalt.
1: Bakgrunnen er at Norge får med færre utøvere totalt til en verdenscuphelg, og i enkelte tilfeller færre utøvere i renn fremover. For det nest beste kan det endre om du får gå ett verdenscuprenn og holder motivasjonen oppe i ett år til, sier Emil Iversen, og kaller det krise for rekrutteringen. Han mener løsningen kan være økonomisk støtte til de svakere nasjonene.
0: Reporter Frode Sti. Her til slutt skal vi innom Moss, der en hund i dag drepte en mindre hund etter å ha slitt seg fra båndet sitt. Det melder politiet. De har tatt hunden i forvaring og opprettet sak. I studio André Ødeby, nyhetene forlot de på VG.

0: Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag I dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

her er VG-nyhetene. Russland har ikke skrupler når det gjelder å skille mellom sivile og militære. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som i dag deltar i et toppmøte i Ukrainas hovedstad Kyiv. Mangelen på luftvern har ført til store sivile tap i Ukraina den siste tiden. Støre sier det ikke står på penger, men på europeiske lands vilje til å dele luftvern med Ukraina. Han mener de bør vurdere hvor luftvernet best kan anvendes. Gardermoen er nå stengt for passasjertrafikk frem til klokken 11.30 på grunn av flygelederstreiken. 81 avganger er kansellert som følge av stengningen, ifølge Avinor. 10 nye kommunelag har sluttet seg til oppropet mot Høyre-ledelsen. Kommunelagene ber om en videreføring av avgiftskuttet på drivstoff etter 1. september. Nestleder Henrik Asheim holder på at skattekutt er veien å gå, og sier at det ikke er grunnlag for å forlenge avgiftskuttet nå. Til slutt tar vi igjen med at Joachim Triers affeksjonsverdi vant hele 8 Amanda-priser under gårsdagens utdeling i Haugesund, blant annet for beste norske film, beste regi og beste manus. Per Christian Ellefsen vant årets æres-Amanda. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.

0: De følger hele 15 år I år, og I går inviterte de til pressekonferanse der Brynerocken og Riga Bryggus presenterte den nye Bryne Øle og presentasjonen av årets festival som 4. og 5. september på Bryne Mølle som vanlig. La oss starte med gårsdagen, vi har fått et stort fint besøk fra Svein Harald Kleppe og selve Fristad fra Riga Bryggus. Svein Harald, hvordan var smakingen og presentasjonen I går?
1: Det var veldig bra. Øl smaker helt fantastisk. Det veldig kjekt når du får noe som det står. Med sagt, din logo på så liksom, det vårt øl. Det sånn, vi har en litt større festival litt lengre nord som vi ser veldig opp til, og der var det tips på deres side at det liksom, høy, gjerne et tips til dere, også begynte vi opp med dette. Ja, kult. Jammen, det noe med kulere enn Carmageddon på, så var det jammen med vår eget øl.
0: det ikke alle forhånd. Og dette jo et samarbeid som startet I fjor med Riga Brygghus Sølve. Vi kan jo starte litt med fjor. Hva var det som gjorde at dere ville være med Brynerocken?
2: Først og fremst var det de som spurte om å kunne brygge en øl sammen med deg, og så fant vi ut at det hadde vi lyst til, for jeg jo... Jeg blant annet jo veldig... metal og rockmen selv, og Brynerocken har jeg jo alltid vært på og fulgt med på, så da fant vi ut vi skulle lage en øl I fjor, en lettdrikkelig American Blonde, og det en øl vi lager kun en gang I år for Brynerocken, så det kjempekult det.
0: Og årets øl, hva presenterte dere I år? Hva heter den?
1: Den heter Backstage Øl. Enkel og greit, det ikke alle som får lov å være min backstage.
0: Sant, det en luksus.
1: Ja, og ja, folk tror I hvert fall det luksus. Jeg starter overdrevet.
0: ja, for enkelte med noen sånne store reider, da kan det ligne på en luksus, men...
1: Ja, og ja, det I hvert fall en liten sånn en mystikk bak backstage. Hva som foregår der, hva som der.
0: Det det.
1: Men nå tar vi I hvert fall del av backstagen ut til publikum, og serverer de ølet, så blir servert backstage.

0: Vi har rundt 1000 bokser av den, og så har vi en del fat som vi skal servere på selve brynråken da. Så men rundt 1000 bokser, og så det tomt litt på.
1: Så det vil også si at det jo noe du enn bør kanskje ta vare på, og ikke pantene, for dette er jo, beskriver jo brynråken 15 år, og så kan du til odel og eie ha den boksen.
2: Ja, da er det viktig å vite at de, kan ikke, de får ikke kjøpt en boks med brynråken. For du har ikke lov å ta med deg en lukket boks eller alkohol ut.
1: Ja.
2: Men du må oppsøke Ryger eller en annen butikk i forkanten og kjøpe. Men på brynråken skal du få lov å smake så mye du vil.
1: Ja. Du kan ha i magen da.
2: Det kan du. Du kan gå hjem med din magen, men ikke, ikke som med klenodium i hånden, og det går dessverre ikke.
0: Nei, først og fremst nå så er det jo Birk Bryggeriutsalg som er på Ryger. Det er jo det vi selger nå, så kommer jo øllesalg rundt til han, og hvis pub, bar og restaurant har lyst på han på fat eller boks, så kan de jo få lov å kjøpe de også. Det får vi jo se hva de lokale pubber og restauranter gjør, om de vil hjelpe til med det.

0: for en artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Så til line-upen også den 4. og 5. september, Bryne Møller. Hvem kan vi glede oss til å se og høre I år?
1: Det her veldig mye bra og spennende. Vi sier jo alltid at det den beste line-upen ever, men nå den beste line-upen ever. Og det tror jeg viser på booking-honorar vi har brukt også. Og det kjekt at vi klarer å øke både kvalitet på bandet. Og det koster jo også penger, og det jo tegn på at festivalene før har gått bra, sånn som vi har mulighet til å ta inn. Vi har Borknarkar på toppen fra Bergen, som har prøvd på I mange år. Nå fikk vi endelig forhandlet en pris med manageren som gjorde at vi kunne få det til. Vi har også et band som nylig kom inn fra Eigersund på grunn av en avlysning som heter Lektakon. Og på den første konserten jeg hadde nylig, så synes sjefen for Bloodstock I England, den store festivalen som vil ta en sånn 6-8-10.000 personer, at de var så vanvittige på at han inviterte de over til England, så de var I England og spilte I Birmingham de, wow. på Bloodstock-festivalen nå.
0: Fra Eigersund?
1: Ja. Eigersund og Sandnes, det var viktig å si, det var for Sandnes
0: også. Lokale.
1: Ja, ja. Og for de var med på noe som heter Metal to the Masses her på Tribute, og sin debutkonsert.
0: Kult.
1: Og slo ut alle andre mer etablerte.
0: På debutkonserten?
1: Ja. For han synes han hadde sjelden og aldri sett et band på scenen med den enorme energien.
0: Wow.
1: Så det var liksom konsert nummer to, Bloodstock, nummer tre, Brynerocken.
0: Kan jeg fortelle det deg om den type sjanger, den type musikk, at det så talentfulle her lokalt I regionen?
1: Jeg synes det veldig kjekt, jeg, for vi har alltid sagt det at vi ønsker å være en festival som gir de unge, både etablerte og nye band, en scene å stå på. Mixa I med både nasjonal og internasjonale band som har kommet mye lengre hovedband fredag så det Threshold de måtte spille fredagen for de reiser rett I Bryne til Atlanta I USA skal spille på Prog Power
0: wow.
1: og I fjor hadde vi også et par band som skulle videre til USA på Prog Power så selv om vi små så ligger vi der og I fjor var det et band eller to som ikke kunne få på grunn av Prog Power hadde boket de liksom, når vi konkurrerer med Prog Power da det sånn ja. Det litt irriterende, men det veldig kult også
0: men det ikke det litt typ jæsk, litt typisk Bryne at selv om det ikke det største så kan en konkurrere med de absolutt største
1: ja, så de bandene skal Prog Power det var ikke lokale band da
0: nei
1: Men, allikevel,
0: men en festival på Bryne
1: ja, at vi har fått den posisjonen at vi har inne artister som så faktisk spiller der og må spille fredags også for de skal gå til USA
0: ja, ja,
1: ja det litt kul for da har vi selv om vi små så vi såpass tøffe at artister ønsker å komme også
0: mm.
1: og så har vi alltid vært ryddige det aldri en rekning vi ikke har betalt ikke en krona altså hvis du har orden I heimen din
0: ja.
1: Så går rykten at du reiser til Bryne der de guttene har orden I opplegget sitt
0: Og det også litt gjerske. Så det 15 år. Hvordan markerer en 15-års jubileum, som tross alt har innebært en covid som satte kjepper I hjulene, men allikevel dere fortsatte?
1: Ja, nei, I år så kjører vi jo på med øl igjen. Det gjør vi. Vi har eget design både med t-skjort og hoodie med at vi 15 år. Utover det så gjør vi ikke så... Veldig mye ut av det annet at vi veldig stolte med at ordføreren på plass med blomsten når vi var 10 år Så vi tenkte at det var litt kjapt å få han tilbake igjen Det er jo samme ordføreren vi gjerne putte han ut I hvert fall
2: Hvis jeg kan si ting, så synes jeg det veldig kult å si med litt på lokale band og sånn Du har et band fra Stavanger som heter Theater of Tragedy Så var jo kanskje først det godt metalbandet I landet Og det fra Stavanger, og det var jo Liv Kristine sang jo der Og etterpå I Leaf's Eyes og diverse, og hun kjempeflinke Og hun kom jo også til Brynerocken for å spille, så det blir også kjempekult
1: De har etter ryktene lagt et spesielt show for oss Så inneholder mer teatermusikk enn de normalt pleier Og de avslutter nettopp en stor turné I Sør-Amerika De var vel der I mest en liten måned da, og spilte ut At de store byene I Colombia og Brasil og Argentina greier Så de kom tilbake igjen Det var det Hun og Malens bor her lokalt Så bor resten av bandet I Tyskland Men hun jo I Forstavanger
0: Kult Tida den springer fra oss Kjapt 4. og 5. september Bryne Mølle Hvor får vi tag I billetter?
1: Det kan du enten gå via Brynerocken.no Eller rett inn på GoTicket
0: Tusen takk for besøk Og gratulerer med 15 år
1: Jo, tusen takk

Her er VG-nyhetene. Russland har ikke skrupler når det gjelder å skille mellom sivile og militære, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som i dag deltar i et toppmøte i Ukrainas hovedstad Kyiv. Mangelen på luftvern har ført til store sivile tap i Ukraina den siste tiden. Støre sier det ikke står på penger, men på europeiske lands vilje til å dele luftvern med Ukraina. Han mener de bør vurdere hvor luftvernet best kan anvendes. Gardermoen er nå stengt for passasjertrafikk fram til klokken 11.30 på grunn av flygelederstreiken. 81 avganger er kansellert som følge av stengningen, ifølge Avinor. 10 nye kommunelag har sluttet seg til oppropet mot Høyre-ledelsen. Kommunelagene ber om en videreføring av avgiftskuttet på drivstoff etter 1. september. Nestleder Henrik Asheim holder på at skattekutt er veien å gå, og sier at det ikke er grunnlag for å forlenge avgiftskuttet nå. Til slutt tar vi igjen med at Joachim Triers affeksjonsverdi vant hele 8 Amanda-priser under gårsdagens utdeling i Haugesund, blant annet for beste norske film, beste regi og beste manus. Per Christian Ellefsen vant årets æres-Amanda. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.

Her veggnyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar i dag på et toppmøte i Ukrainas hovedstad Kyiv. Sammen med ledere fra flere nordiske og baltiske land skal Støre markere Ukrainas nasjonale flaggdag. Støre sier den økende opptrappingen av angrep gjør situasjonen i Ukraina farligere, og mener konflikten bør nærme seg en politisk løsning. 18-åringen som siktet etter sverdangrepet på en skole i Fagerstad i Sverige hyllet massemordere på TikTok, det skriver Expressen. Ifølge avisen skal han ha vært del av et miljø på sosiale medier der skoleangrep glorifiseres. En 17 år gammel jente døde under angrepet, og tre gutter ble skadet. Minst 37 personer lettere skadet etter et jordskjelv nær Tokyo i natt. Skjelvet hadde en styrke på 4,9 ifølge meteorologene. De advarer om mulige sterke etterskjelv de kommende dagene. Sent i går kveld observerte flere et lysfenomen på himmelen over Norge. Det mystiske lyset var trolig de nye Starlink-satellittene fra SpaceX, ifølge nettstedet Spaceflight Now. I studio André Rødby, nyhetene forlot jeg på VG.

0: Er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helga I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!
1: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre I Kina I moderne tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

0: Vi skal til Klepp frivillig sentral, der vi har fått besøk fra deg, Elise Netland. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: 29. august, da arrangeres Klepp gjenbruksfestival, og der er dere med. Og det er ganske mange som er med å arrangere festivalen. Mm. Hvem er med?
1: Det er Gjenbruken Håp. Det som er greia i Klepp er jo at vi har jo fire, til å være en så liten kommune, så har vi fire gjenbruksbutikker. Den ene er Håp, og så har vi Gjenbruken, og så har vi Klepp Nytt og Brukt, og så har vi den bruktbutikken som er vårs, den heter jo Gysla Gilt.
0: Ja, hvor er den henne, Gysla Gilt?
1: Gysla Gilt, den ligger rett på siden Circle K, midt i sentrum.
0: Ja, nå spør jeg kanskje dumt her, men er det er ikke første året dere arrangerer Klepp i gjenbruksfestival?
1: Jo.
0: Det er første året?
1: Ja da, så vi er veldig spente.
0: Ja, har det vært greit å planlegge?
1: Ja, det begynner jo som det pleier å begynne med at du bare får en kjempegod idé, og så bare, ja, var det en god idé? Og så får du med deg folk, og så synes alle at det er en god idé, og så kjører vi i gang, og så prøver vi, og så er det jo, som sagt, første gang, så da er det jo, vi må nesten bare se hvordan

0: løp og alt mulig der.
1: Det har, ja. Det har vært litt forskjellig, så det jo det vi prøver på, for folk til Klepp.
0: Gjenbruksfestivalen, dere fire gjenbruksbutikker som med. Er det dere som skal selge og ha utstilling, eller er det andre folk som, som kan melde seg på og bidra?
1: Vi skal også være der. Vi har en egen plass der vi står, men vi er der kanskje mest for promoteringer. Og så har vi lyst til å ha mange, mange folk til å komme. Da er det privatpersoner. Vi har lyst til at barn og unge skal kunne komme og selge sine ting. Og så ønsker vi også at veldig mange skal komme og kjøpe det, disse tingene som folk prøver å selge.
0: Har du tall på hvor mange utstillere dere er nå, eller eventuelt hva som er taget, hvor mange dere kan være?
1: Ja, alle får jo et begrenset område, så det er ikke sånn at du kan komme med hele garasjen. Men, men per nå så er vi 42 utstillere som vi melder seg på. Jeg har sagt et tag på 80,
0: ja.
1: Så vi kan være mange, så det bare til å melde seg på.
0: Men det en god start, altså over halvparten da?
1: Ja, veldig god start, men vi ser jo det. Det dukker jo opp over alt. Folk elsker jo gjenbruk, egentlig.
0: Ja, og det er bra for klima.
1: Ja, det, veldig bra for miljø, veldig bra for lommeboka.
0: Absolutt. Og så er det en ting vi må ta med oss også, det er, altså all informasjon til utstillere, de må vel kanskje søke, at det nytter ikke bare å møte opp med...
1: Nei, du må ta og melde på. Da går du inn på enten Friskus, søk opp Klepp, og den aktuelle datoen, så står det der. Ellers kan du gå inn på Klepp Frivillig Sentral. Der står også informasjon, og du kan trykke på en knapp og melde deg på, og det er helt gratis.
0: Ja, og til slutt, så hvis det skulle på en måte bli masse regn og vind og storm og alt, og
1: da må vi dessverre avlyse. Ja, for de aller færreste har jo telt. For det, hvis du hadde hatt telt, hvis du er inne, så er det en annen sak. Men det blir, når folk skal komme med chimps og champs, så blir det, det blir krapse og sølete.
0: Stemmer det. Lise, bra. Da har vi det 29. august på, hva var det du kalte det, på Plogenparken?
1: Plogenparken,
0: Klepp, rett med Gjærhagen og Håland Kjøtt. Og så er det inne på nettsiden for å melde oss på hvis vi vil ha ting vi skal selge. Hvis ikke, så er det bare å møte opp.
1: Ingen billetter. Håper alle kommer.
0: Takk for besøket.
1: Tusen takk.

Her er veggnyhetene. USA og Kanada er i handelskrig etter at forhandlingene om en tollavtale brøt sammen fredag kveld. Da forhandlingene kollapset, innførte USA umiddelbart 50% toll på kanadiske varer. Kanada svarer med en tilsvarende toll fra 8. september. Gardermoen er igjen åpnet for passasjertrafikk etter å ha vært stengt siden 06.30 på grunn av flyglederstreiken. Avinor advarer samtidig om flere kanselleringer og store forsinkelser resten av dagen. Norges fotballforbund og de øvrige forbundene i Norden krever en omfattende og uavhengig evaluering av måten FIFA styres på. I en felles uttalelse skriver fotballforbundene at tilliten til FIFA-president Gianni Infantino er borte. Regjeringen vil foreslå for Stortinget å videreføre den ekstraordinære støtten til Ukraina på 85 milliarder kroner også neste år. Det er et høyt beløp, sier statsminister Jonas Gahr Støre, som i dag besøker Kyiv. Sent i går kveld observerte flere et lysfenomen på himmelen over Norge. Det mystiske lyset var trolig de nye Starlink-satellittene fra SpaceX, ifølge nettstedet Spaceflight Now. I studio, André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.

Er dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Highest a Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!

0: For første gang på over 20 år skal det bygges nye tilfluktsrom I Norge. To av de skal etableres ved nye Hommersåk skole. Vi har fått med oss Thomas Hepo, som beredskapssjef I Sandnes kommune. Thomas, god morgen.
1: God morgen.
0: Du, hvordan blir de nye tilfluktsrommene ved Hommersåk skole?
1: Nei, det blir nok vanlige tilfluktsrom. Ikke noe veldig nyvinnende med det, men det jo konstruksjoner I betong, da, med plass for ca. 600 personer, fortrinnsvis elever og lærere ved skolen. Så det et tilfluktsrom som rettet mot skolen, rett og slett.
0: Ja, vanlig tilfluktsrom, altså det under jord, og det inne på selve skolen?
1: Det ja, altså detaljene, sånn planplanene, jeg kan ikke gå helt I detaljene på det, men det jo under skolen, det pleier stort sett å være det. Det jo en form for kjellerkonstruksjon. De fleste konvensjonelle kjellerom det, og så det konstruert I solid betong, ja. Levert av lokale leverandører.
0: Det bra, hva tid var det han skulle stå ferdig, eller de to skulle stå ferdig?
1: Nei, vi satser på at det skal være ferdig høsten 2028 I forbindelse med åpningen av skolen. Så blir det jo åpnet for en helhet, det både skole og tilfluktsrom I ett.
0: Hvorfor bygger vi nye tilfluktsrom nå?
1: Ja, et veldig godt spørsmål. Det jo mange årsaker til det. En av de jo at det en endret sikkerhetspolitisk situasjon, men ikke minst at politikerne I Sandnes I kommunestyret I fjor høst vedtok at man ønsket å bygge tilfluktsrom ved den nye skolen, med bakgrunn at det en del endringer I verdenssituasjonen, altså det sikkerhetspolitiske bildet.
0: Mm. Ja,

0: sånn delprivate tilfredsrom. Det vil si at de ikke for folk som på gjennomreise og sånne ting. Det rett og slett for skolen og skolens elever. Det ikke en plass du kan oppholde deg I flere døgn, som vi kjenner fra de store offentlige tilfredsrommene, men tilfredsrom som rettet mot skolens elever og lærere.
1: Mm. Du, og nå må vi ha med oss en beredskapssjef som, som det sikkert veldig mye bedre å spørre enn Olek Artvåg, spesielt for de som har sett psykodrama og hans beredskapslager. Hva bør vi tenke på når det kommer til egen beredskap? Hva bør vi ha hjemme?
0: Nei, det viktigste å ha vann. Det liksom, det det mest problematiske å gå tom for jo vann. Det nok relativt viktig. Og så ha en viss mengde mat sånn at man kan klare seg en Ja, 7-8 dager. Det kan være positivt, så det jo alt fra havregryn til pasta til hermetikk og enkle sånne turprodukter som real turmat og sånne ting. Det kan være veldig nyttig. Og selvfølgelig da en DAB-radio, og på Gjæra så går fortsatt på FN-et, hvis jeg ikke husker feil, så jo det også positivt. Da.
1: Ja. Nå du god. og jodtabletter, det var det mye snakk om selv under covid. Det fortsatt noe vi bør ha, eller?
0: Altså for oss som godt voksne, så ikke det noe farlig. Vi liksom ute av den lupen der, men for I forhold til barn og unge, så jo jodtabletter positivt I forhold til radioaktiv stråling, men nå det sånn, I hvert fall I Sandnes, at skoler og barnehager og sånn, vi har tabletter for utdeling til elever og barnehagebarn, men kanskje privat bruk, så sånn, jeg vil nok følge de anbefalingene som ligger fra helsemyndighetene I forhold til det.
1: Thomas Klimane, tusen takk for praten.
0: Bare hyggelig. Ha en fin dag.

Her er veggnyhetene. USA og Kanada er i handelskrig etter at forhandlingene om en tollavtale brøt sammen fredag kveld. Da forhandlingene kollapset, innførte USA umiddelbart 50% toll på kanadiske varer. Kanada svarer med en tilsvarende toll fra 8. september. Gardermoen er igjen åpnet for passasjertrafikk etter å ha vært stengt siden 06.30 på grunn av flyglederstreiken. Avinor advarer samtidig om flere kanselleringer og store forsinkelser resten av dagen. Norges fotballforbund og de øvrige forbundene i Norden krever en omfattende og uavhengig evaluering av måten FIFA styres på. I en felles uttalelse skriver fotballforbundene at tilliten til FIFA-president Gianni Infantino er borte. Regjeringen vil foreslå for Stortinget å videreføre den ekstraordinære støtten til Ukraina på 85 milliarder kroner også neste år. Det er et høyt beløp, sier statsminister Jonas Gahr Støre, som i dag besøker Kyiv. Sent i går kveld observerte flere et lysfenomen på himmelen over Norge. Det mystiske lyset var trolig de nye Starlink-satellittene fra SpaceX, ifølge nettstedet Spaceflight Now. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: I dag släpper Marianne ny låt, og om jeg ikke tar helt feil, og det veldig fint at vi har fasiten rett ved siden av oss her, så det den fjerde fra det kommende albumet som kommer i høst i oktober. Vi har fått storfint besøk ifra, og det må man aldri glemme, tidligere The Voice-deltaker Marianne Engebretsen. Marianne, god morgen.
1: Tusen takk, veldig kjekt å være her.
0: Ja, og det, du sa det når du kom opp her, det første gang du her live, men du har jo vært på Jærradion før og snakket.
1: Ja, men altså jeg må bare si, når jeg kjørte ned Strandgata her, så fikk jeg lyst til å flytte her. Det var så vakkert og liksom fint på sjøen, det ligger et cruise-skip her, og nydelig vær, og så kom jeg opp i lokalene her. Veldig fin plass.
0: Fra Randaberg til, fra Norges minst besøkte kommune, Randaberg, ja, til Norges mest attraktive kommune.
1: Sandnes. Er det sant?
0: Ja, en gang i tid, i hvert fall oppe om det var 2023. Men det snakkes.
1: Ja, men kanskje dere er på vei opp igjen nå?
0: Og det har blitt veldig fint her, ja, altså. Og det er ikke mange år siden det ikke var så fint.
1: Nei, for sånn, Randaberg og Sandnes, det er veldig langt. Men jeg kjente i dag at ja, kanskje jeg skulle bodde i Sandnes, liksom.
0: Det er langt. Vi har bodd i Sandnes, meg og min samboer, hun fra Randaberg, og det var...
1: Ja, så du vet hvor langt det er.
0: Familien kom aldri på besøk. Nei, sant. Altså, svigast, de visste så vidt hvor vi bodde.
1: Jeg tror det er en problematikk mange kjenner på.
0: Det er det.
1: I hvert fall i røsjen og ja, i, til sånn hverdagsmiddager og...
0: Ja, det, vi vet ikke hva det betyr. Men nå har vi flyttet til Stavanger, og nå er de der hele veien.
1: Ikke sant?
0: Og det er vi bare glad for, hvis de hører på. Vi er veldig glad for det. Vi skal snakke mer om Randaberg etter hvert.
1: Ja, nå glemte jeg faktisk spørsmålet litt.
0: Ja, du har sluppet låt, og det er den fjerde rekken fra det kommende albumet.
1: Det er en fjerde singel, ja.
0: Fjerde singelen. Someone to hold on to.
1: Yes.
0: Den er ute nå, grattis med deg.
1: Takk. Det er jo veldig stas.
0: Ja, er det ikke det?
1: Jo, og det er en sånn fin tid nå med liksom, det er fortsatt litt sommer.
0: Ja,
1: men det er et nytt kapittel med en ny høst. Det er liksom deilig å komme i gang.
0: Og hvis vi på en måte ser bort ifra varmegradene og sol og alt, så er det jo ganske fint når det blir høst.
1: Ja, jeg elsker høsten.
0: Er det farger?
1: Og ofte så fine farger og ja. I hvert fall når det er fint vær, så elsker jeg høsten.
0: Du, hvordan er det med deg? Du har jo sluppet to album før, du har vært rundt om og spilt, og du har jo vært aktiv ganske lenge, men når du på en måte slipper singler nå,

0: Så det kjenner jeg på.
1: Men kan det være litt fint også? For hadde du på en måte ikke hatt noen følelser når du legger ut noe, så kan det enten ikke bety noe, eller at du gjerne ikke har investert noe i det.
0: Ja, absolutt. Det er jo, ja, jeg tror jo det er fint. Men jeg kjenner at nerven er der.
1: Godt gøy med litt nerver. Når du kom unna meg, så hørte vi også fra et tidligere intervju med Gjerradioen. Dette var fra 2015, når du var med The Voice, og så hørte vi igjen en liten klipp fra 2017, når du skulle ha release-konsert på, var det på Tausene?
0: Tausene, ja.
1: Hvordan er Marianne nå? Det kan ikke være et veldig stort spørsmål, det, men hvordan er det musikalske Marianne nå, kontra det mørte tidligere?
0: Nei, det er, altså jeg tror jeg har veldig mye med fra der som jeg begynte. Det er liksom både atmosfærisk og litt stort og drømmende, eller, men jeg tror også at det er mye nærere og en litt sånn, ja, kanskje enda mer detaljert og, ja, introspektivt. Ja.

0: Norwegian i etna. Spekter har avtalt å møte norsk flyglederforening i morgen klokken 8. Frem til nå har frontene vært steile mellom NFF og Spekter etter at førstnevnte tok 12 av sine flygledere ut I streik. Og på grunn av streiken så godt som alle tog fra Oslo til Bergen utsolgt hele neste uke, skriver Aftenposten. Vi sier de gjerne skulle satt inn flere avganger, men at det ikke flere tog å ta av. Ukraina vil ikke holde valg mens krigen pågår, sier president Volodymyr Zelensky.
1: Mikhailo Fedorov, som nylig fikk sparken som forsvarsminister, foreslo denne uken å holde valg tross krig. Zelensky mener det ville vært farlig fordi det ville splittet og ødelagt Ukraina. Den ukrainske befolkningen synes også at det en dårlig idé. I en meningsmåling svarer kun 15% at det bør holdes valg før krigen over.
0: Reporter var André Ødeby. Sommeren tilbake neste uke med temperaturer opp mot 25 grader I sør- og midt-Norge, melder meteorologene. Vestlandet og Trøndelag får sommervarme fra onsdag av, mens Nord-Norge må belage seg på en tyngre væruke. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

med Bjørnar Berg presenteres av Sola Mobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og Show Bar.

og velkommen til en ny utgave av Golden Oldies, som vi startet med Free og låten All Right Now fra 1970. Og låten topper listene I over 20 land. Og du, vi skal innom et variert repertoire til neste timen. Man for Man's Earth Band, Blondie, Jesus Priest og en av hiphopens mest ikoniske låter. Og punk, det blir det også noe av. Men her da så spinner vi tilbake til 1981. Britiske The Police slipper albumet Ghost in the Machine, og flere singler ble sluppet fra dette albumet. Blant annet denne perlen av en New Wave-låt, Every Little Thing She Does Is Magic.

hørt den amerikanske vokalgruppen The Temptations, Treat Her Like a Lady fra 1994. Og sangen gjorde måtelig bra hjemme i Amerika. I gjengen gikk det bedre, der ble den 12. plass på listene. Og som en liten kuriositet så kan det nevnes at de blir nummer 1 av alle plasser i Zimbabwe i Afrika. Men nå over i avdelingen for ballader. Manfred Mann's Earth Band slipper 27. august 1976 sitt syvende studioalbum, The Roaring Silence. Og dette er også det første albumet at Chris Thompson dukker opp på vokal. Chris Thompson er nok den mest ikoniske vokalisten bandet Manfred Mann's Band har hatt. Han forlot i 1979, men her, hans nydelige stemme og en perle av en poplåt, en popsalme, Questions.

0: du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid? Det var Wham! Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesso Utopia og Show Bar. Bjørnar Berg presenteres av Solar Bobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og Showbar.

Thomas gate The Bronx, bydelen nord for Manhattan, og hilsa på en herre ved navn Joseph Robert Sandler, bedre kjent som Grandmaster Flash. Og 1. juli 1982 så slipper han og gruppa hans låten The Message, som en av de mest ikoniske hiphop-låtene som skrevet og produsert. Og teksten i låten egner seg neppe til høytlesning på søndagsskolen. Teksten sosialrealisme fra The Ghetto. Her han, Grandmaster Flash and the Furious Five, or The Message.

Ikoniske poplåt derfra bandet America, A Horse With No Name. De var en trio, Dewey Bunnell, Dan Peake og Gary Beckley. Og guttene traff hverandre i London i 1970, og fedrene deres jobbet for US Air Force, det amerikanske luftforsvaret. Og veien til kommersiell suksess ble kort, for allerede samme år, 1970, så ble de signert av Warner. Sent i 1971 så slapp de singlen A Horse With No Name, og denne låten A Horse With No Name, som du nettopp hørte, ble en stor hit på begge sider av Atlanteren. Vi skal fremdeles på en måte holde oss i England og byen Leicester, og vi skal fremdeles være på det glade 70-tallet med glam rock og disco. Men så er det et band da som heter Showaddy Waddy, og de går motstrøms, de liker å spille god gammeldags rock'n'roll. Helst er rock fra 50- og 60-tallet, både egne sanger og coverlåter. Og de er veldig, veldig motstrøms i forhold til musikken og alle trender på den tiden, men de dyrker 50-tallet som om det var helligt. Og året de startet opp, det 1973. Og hitterne, de kommer på rekke og rad, og de har klippekort på TV og radio hjemme av Storbritannia og på de britiske hitlistene. Og her er en av de største hittene fra den kanten, nemlig When, fra 1977.

fremdeles 1977, og Shawadi-Wadi var store som bare det hjemme av Storbritannia med denne låten, nemlig When. Og så kan jeg føye til som en liten tilleggsopplysning at de var superstjerner hjemme i Storbritannia, Shawadi-Wadi. Men det tog liksom aldri helt av i andre deler av verden. Men du, vi skal fremdeles være på 70-tallet, og vi skal være inn forbi musikkens verden, og vi skal skifte sjanger fullstendig. Punk, mine damer og herrer, Sex Pistols. I 1977 så feirer dronningen The Queen 25 år på tronen, The Silver Jubilee. Og hele England står på hodet, og 27. mai så slipper Sex Pistols punklåten God Save the Queen, som kanskje er historiens mest ikoniske punklåt. Og låten blir umiddelbart forbudt spilt på BBC Radio og på de private kommersielle radiostasjonene. Og ikke nok med det. Boots og Woolworth og mange andre kjeder, de sier nei, vi vil ikke selge disse platene. De nekter simpelthen å selge singelen. Men allikevel så klatrer låten opp til en andre plass på den offisielle britiske hitlisten. Og som en liten fun fact, hvem er det som sperrer for førsteplassen? Jo da, det er Rod Stewart som holder førsteplassen med låten I Don't Wanna Talk About It. Ok, på tide å finne fram hårsprayen og lage hanekam, en slitt dongre vest, noen sikkerhetsnåler og tre grep på gitaren og leve seg inn, mine damer og herrer. Dette er The Sex Pistols, God Save.

Golden Oldies med Bjørn Berg presenteres av Sola Mobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo.

klassisk heavy metal der, Judas Priest, Living After Midnight fra albumet British Steel, som kom ut i 1980. Og totalt så har altså Judas Priest solgt noe sånn som 50 millioner album. Og de blir også regnet som en av ypperste pressene innenfor sjangeren heavy metal, men det ligger jo også i selve navnet. Nå kjapt to år frem i tid, fra 1982, The Stranglers og Golden Brown.

Det låter Andrew Gold med låten Lonely Boy. Og Andrew Gold er kanskje en av de mest underkjente personlighetene i pophistorien. Han ble født i Burbank, California 2. august 1951, og han forlot oss 3. juni 2011. Han ble 59 år, og han var en aktiv musiker, låtskriver og produsent. På 70-80-tallet så jobbet han med et lass av storheter innenfor pop og rock. Linda Ronstadt, Art Garfunkel, Cher, Celine Dion, The Eagles, for å nevne noen få. Og dessuten så var han også aktiv sammen med Graham Goldman fra Tennessee. På 80-tallet hadde de en duo som het Wax, som hadde også mange store hitter, men det en annen historie. Men apropos 80-tallet, her en av de store one-hit-wonderne. Og du vet ikke hva er one-hit-wondere? Jo da, det grupper som har kun en stor hit. På norsk så heter de en flokk med måker, rett oversatt. Men det blir liksom kulere hvis jeg sier det på engelsk. A flock of seagulls. Bandet fra Liverpool, og her deres store hit fra 1982. Wishing if I had a photograph.

Dørte er Flock of Seagulls, engelsk band fra Liverpool, og låten Wishing If I Had a Photograph of You. Okay, Golden Oldies for denne gang, alteren ende, og pølsen er to, men med runde av pompøst og mektig, med en god låt fra 1977. Dette er Miko med The Star Wars Team.

med Bjørnar Berg presenteres av Sola Mobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo.

0: Her er VG-nyheten. Spekter har avtalt å møte Norsk Flygelederforening i morgen klokken 8. Frem til nå har frontene vært steile mellom NFF og Spekter etter at førstnevnte tok 12 av sine flygeledere ut i streik. Jonas Gahr Støre deltar i toppmøtet i Kyiv etter noen av de dødeligste ukene for sivile siden krigen startet. Mangelen på luftvern er kritisk, og Støre mener land må vurdere hvor deres luftvern kan brukes best. 18-åringen som er siktet etter sverdeangrepet på en skole i Fagersted i Sverige varetektsfengsles i 4 uker. En 17 år gammel jente døde under angrepet, og 3 gutter ble skadd. Finale i toppidrettsveka og Sverresborg 20 km klassisk i dag. På rulleski var svenske Moa Ilar sterkest i kvinneklassen, mens Milla Grosberg Haugen Andreasen kapret andreplassen.
1: Det var en løype som det var veldig på en måte lett å ligge bak, på en måte at det var godt å ligge i tog da. Så det var på en måte bare å ligge bak, og så skal jeg jo takke Moa. Det var hun som dro hele veien liksom, og all honnør til henne.
0: I studio Frodesti, nyhetene får du alltid på VG.

0: I helga, da det i Haugesund det skjer. Den 54. Norske Filmfestivalen i Haugesund går I gang I morgen. Og med meg på telefon har jeg festivalsjef Tonje Haddarsen. Tonje, god morgen.
1: God morgen.
0: Du det fullt kjør nå før åpningen I helga?
1: Ja, det det. Det jo tusenvis av små detaljer som skal på plass, og det liksom steiner som skal legges ned I gågata I Haugesund, og rød løper og portaler som skal settes opp og rulles ut, og så kommer jo gjestene allerede I kveld faktisk, de aller første gjestene, så det alt skal være klart.
0: Jeg setter veldig stor pris på at du tar deg tid til å være med oss I hvert fall. Du, angående den røde løperen, hvordan får man egentlig tag I en sånn løper? Altså, det en butikk for egne røde løpere? Det en spesialdesign? Eller hvor får dere tag I de?
1: Ja, du, det vel, jeg skulle kanskje ikke si det, men jeg tror egentlig at det fra sånne teppebutikker, at det at du ruller ut, du får på metermål derfra, men så må man være ute I god tid, fordi de lages jo ikke I Norge, jeg redd.
0: Nei, det må være fint for de som har patent på det, og det vel, alle filmfestivaler har vel røde løper?
1: Ja, og kulturhus og alt mulig, så det jo en egen rød løperindustri der ute.
0: Men den 54. Norske Filmfestivalen og I Haugesund, altså det betyr jo mye for Haugesund også. Hvordan det å være tilbake igjen?
1: Du, det alltid veldig koselig å komme til Haugesund igjen, og byen har jo virkelig omfavnet festivalen de siste årene, og går mann og huset for å se masse rar film, og kose seg med en kopp kaffe eller et glass vin mellom slaget, så det hyggelig også. Får vi jo mange tilreisende som synes det veldig fint å være I en by hvor du virkelig merker at det filmfestival, og hvor du møter en eller annen bransjeversjon du kjenner eller noen andre på I et lite område. Så det en intim og koselig setting for folk å være på festival.
0: Absolutt. Vi må snakke mer om filmene. Vi kan jo starte med søndagen når det blir åpningsfilmen. Altså årets åpningsfilm har verdenspremiere, og en film ganske mange gleder seg til. Hva blir årets åpningsfilm?
1: Ja, det Kjærast, som en film som regissert av Erik Poppe etter et manus av Jon Fosse. Og Jon Fosse jo født I Haugesund, så det en ekstra stas å kunne legge premieren til hans fødeby. Og filmen har blitt et utrolig vakkert kjærlighetsbarn mellom Fosse og Poppe, hvor du har en miskjennelig sånn Fosse-mystikk, skal jeg si, eller univers I filmen, samtidig som du har liksom Poppes egen evne til å gå nært på karakterene og I dette storslotte, fantastiske vestlandslandskapet. Så det virkelig sånn, liten sånn skattekiste av en film.
0: Året for norsk film også generelt har vært et ganske bra norsk år for norske regissører og norske filmer.
1: Det har det. Altså, Oscar tidligere år, det jo helt fantastisk, og det fortsetter altså, med en sånn utrolig knallesterk høst med alt fra komedier med pensjonskuppet, hvor du har The Grand Old Ladies I norsk film, som virkelig regjerer med Anne-Marie Ottersen, som også får sin Walk of Fame-stjerne her I Haugesund. Vi skal vise flere av det festivalen også andre. Det Butterfly, som litt sånn quirky komedie, og så har du Drapet på Benjamin Hermansen, som jo en evig aktuell film om utenforskap og hva slags dramatiske konsekvenser det får. Og Fjor, som jo regnes I norsk, som jo vant Gullpalmen I Cannes, selv om den laget av en rumensk regissør og delvis rumensk film, men det jo alltid spennende med filmer som ser Norge litt utenfra, med litt kritisk klikk, så det utrolig mye film å glede seg fremover.
0: Ja, hvor mange filmer har dere tallet? Har du tallet på det?
1: Du, jeg tror vi viser 80 filmer totalt på festivalen, så det mye å henge styret, men jeg tror det 9 norske langfilmer som blir vist, og noen ekstra dokumentarer på toppen av det, så det veldig, det mye å se, du skal jobbe hardt for å rekke overalt.
0: Og spise mye popcorn, som kanskje
1: og spise mye popcorn.
0: Ja. Tonje, tusen takk for at du tok deg tid nå før helg, og så gleder vi oss til mye film hos dere på den 54. Filmfestivalen.
1: Takk skal du ha.

Er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!

0: Her VG-nyhetene. Sommeren tilbake neste uke med temperaturer opp mot 25 grader i sør- og midt-Norge, melder meteorologene. Vestlandet og Trøndelag får sommervarme fra onsdag av, mens Nord-Norge må belage seg på en tyngre væruke. På grunn av flygelederstreiken så godt som alle tog fra Oslo til Bergen utsolgt hele neste uke, skriver Aftenposten. Vi sier de gjerne skulle satt inn flere avganger, men at det ikke flere tog å ta av. Førstegangskjøper i Oslo har gode muligheter til å gjøre et kupp til høsten.
1: Det kjøpersmarked i Oslo denne høsten, det sier megler Grete Wittenberg-Meier. Hun sier kjøpere i posisjon til å være litt kresende og anbefaler å styre unna boliger med dårlig beliggenhet, mye støy og store oppgraderingsbehov. Dersom man tenker å selge, sier Meier at hun ville holdt an til våren, dersom man har mulighet.
0: Reporter var André Ødeby. Finale i toppidrettsveka og Sverresborg 20 kilometer klassisk i dag. På rulleski vant Norgesvenn og amerikanske Zach Ketterson overraskende i spurten.
2: I did not expect that, so that was fun. It's a fun surprise.
3: Hvordan har det vært å være på toppidrettsveka?
2: Det har vært kjempebra som alltid.
0: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Ole, gårds utsalg på Vold har god grunn til å være stolte, for onsdag ble det klart at de tok andreplassen i kåringen av Norges beste gårdsbutikk i konkurranse med 122 gårds utsalg. Vi har med oss sølvmedaljøren og Sunniva Hole. God morgen og gratulerer, Sunniva.
1: Tusen takk for det.
0: Hvordan er egentlig morgenen nå som har blitt Norges nest beste gårdsutsalg? Er det sol og skinn, fuglene kvitter og alt er bare fryd og gammen?
1: Jo da, det er veldig, veldig stas. Det er det. Hadde ikke ondt til å si før man komme så langt når man melder dere på, men det er veldig stas å ta en andre plass. Hadde vært enda mer stas som første plass, men vi nøyer som en god andre plass.
0: Vi får ta første plassen neste år. Hvordan var det egentlig å gå gjennom prosessen? Hvordan fikk dere vite at dere kom på andre plass?
1: Nei, da fikk vi en telefon på han som fortalte litt om hva de hadde sett på, hva de begrunnet med, og ja, hva det ble som det ble. Ja, og så har man fått tilstemt alle nominasjonene, så det er veldig gilt å lese, så nesten det blir litt rørt.
0: Hva gikk gjennom hovedet ditt når du leste nominasjonene? Var det noe du kan, noe du husker godt, så du kan dele videre?
1: Nei, de skrøyte jo av gardsutsalget, hvordan det ser ut, og hvordan vi møter de, at de får komme litt tettere på dyr, og skrøyte mye av ja, det vi selger, og melk og kjøtt og sånn noe, så det er jo veldig gilt. Og han skrev også at vi var flinke å formidle hvordan matproduksjonen virker, og det er jo litt av det som vår mål og mitt med gardsutsalget, at folk skal få et nærmere innblikk på hva vi holder på med, eller hva norsk landbruk er for noe.
0: Og hva betyr det for deg at det er dine kunder, deres kunder, som nominerer dere?
1: Ja, det betyr jo alt. Uten kunder nok, så kan vi ikke ha noe gårdssalg. Så det betyr, det er alt for meg at jeg liker det å melde på med å bruke dere og komme og handle så. Okay.
0: Du var litt inne på det tidligere, hva du er opptatt av, men hvis vi snur det litt, jeg kan tenke meg at det er ikke alltid like lett å drive gårdsutsalg, enten det er smått eller stort. Så hva etterlyser du? Hva vil du ha mer av?
1: Nei, altså det er jo, det er kanskje, nei, vet du, jeg tenker det er viktig å bare formidle mye om hva du holder på med og hvordan det funker hjemme på gården. Det ser jeg selv hvis jeg deler ting, at folk synes det er utrolig kjekt med dyr og ting og tang, kanskje ikke bilder av et sultetøy eller plant en hamburgerpakken, men de synes det er veldig kjekt å se bak kulissene.
0: Og hvis det er en familie som er på vei til skolen akkurat nå, som enda ikke har vært på Ole Garshushall, hvorfor skal familien komme til dere?
1: Nei, vi kommer innom og så prøver den kjempegode melken. Den gikk igjen i de aller fleste nominasjonene vi hadde fått. Vi har veldig god is, og vi har to kjempesøte hunder som pleier å ligge ut høre, så alle ligger godt og klapper, og du ser masse dyr som går ute. Og hvis du følger med på Instagram og Facebook, så har vi jo cirka åpent i Kalvefjord, så en lørdag i måneden, ja. Så pleier det å være veldig populært.
0: Ja, la oss da. Hva nå, når dere har fått den flotte medaljen, holdt jeg på å si, blir det feiring av dere, planer for høsten? Hva betyr andreplassen for planene fremover?
1: Ja, feiring. Jeg tenkte vi skal ha en liten sånn feiring med å gi vekk noe, en stor kasse med kjøtt og noe på sosiale medier.
0: Oi!
1: Og så må vi bare humpe og gå, tenker jeg. Nå nærmer det seg kort reis som gladmaten kjører. Mm. Så da skal vi ha møye på gang. Da skal familie, unger og foreldre får lov å sitte i tilhenger og bli kjørt gjennom kufjose med traktor og masse kjekt opplegg. Så det er det vi sikter inn på akkurat nå, og så får vi selv ikke høsten innebære, så nærmer det seg faktisk jul. Selv om jeg ikke liker å si det, så det er det er mye påbredelse på det også.
0: Ja, vi gleder oss til høsten og jula med Hole gårdsutsalg. Besøk gårdsutsalget på Vold hvis du enda ikke har vært der for en eller annen rar grunn. Sunniva, tusen takk for praten, og igjen gratulerer så mye med andreplassen.
1: Tusen hjertelig.

Er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helga I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rockboys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!

0: Her er VG-nyhetene. En kvinne har falt ned en skrent ved Osedalseggene i Kevam. Vedkommende er våken, men ellers er skadeomfanget ukjent. Luftambulanse er i området, melder politiet. En motorsyklist er sendt til sykehus etter det politiet omtaler som en alvorlig ulykke mellom bil og MC nær en fergekai i Møre og Romsdal. MC-føreren ble fraktet bort med luftambulanse. Ukraina vil ikke holde valg mens krigen pågår, det sier president Volodymyr Zelensky, skriver Aftenposten.
1: Mykhailo Fedorov, som nylig fikk sparken som forsvarsminister, foreslo denne uken å holde valg tross krig. Zelensky mener det ville vært farlig fordi det ville splittet og ødelagt Ukraina. Den ukrainske befolkningen synes også at det er en dårlig idé. I en meningsmåling svarer kun 15% at det bør holdes valg før krigen er over.
0: Reporter var André Ødby. Alessandro Santos klinket til med årsbest i verden på 400 meter hekk og vant med 46-43 i Polen i dag. Dermed måtte Karsten Warholm nok en gang se seg slått av brasilianeren til tross for sitt fjerde beste løp på distansen i karrieren og sterke 46-52. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: hvilken artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Det som blir beskrevet som tidenes viktigste kamp for Viking står for tur. Klokka 21.00 i kveld venter både Bad Blue Boys og Dinamo Zagreb i Kroatia i det første av to oppgjør i Champions League. Vi har med oss Aftenblad-journalist og kollega meg i Aftenball, eminente Kjetil Flygen fra varmegradene i Zagreb. Flyge, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Du, hvordan ser denne tirsdagsmorgenen ut litt lenger syd på?
1: Du, den som morgenen flest litt sør på. Frokosten så der, det kommer litt an på dagsformen. Været litt klamt og kaffen sterk, og da det bensin for oss enkle sjeler, da går vi godt.
0: Den store spenningen, det de fleste spent på, det jo i kveld klokka 9, men for en journalist som i Kroatia og jobber og dekker, hvordan blir dagen for deg?
1: Du, nå har vi samler kroppene rundt frokostbuffeten, og så legger vi plan for dagen. Vi skal ut i Zagreb sentrum og møte vikingsupportere som begynte å ankomme her i går ettermiddag, går kveld. Lodde stemningen litt blant de. De litt sånn, de har ikke så lyst til å dele hvor de skal oppholde seg heller, for det jo en viss, de nevnte Bad Blue Boys, så det jo ikke mors beste barn på noen måte, så de prøver å holde kortene litt tett til bryst, og det hadde jeg gjort også når jeg sett bildene av de gutta som holder med hjemmelaget i kveld. Men vi skal i hvert fall ned og møte fansen, og så det offisielle programmet opp til stadion i god tid, vente og svette i klam og varm luft, og så gleder vi oss til avspark 21.00.
0: Skal vi ikke bli helt at Karsten Tveit her, men har dere snakket med lokalbefolkningen, og hva sier de eventuelt om Viking?
1: Ja, dette her veldig festlig, fordi når vi kom på søndag, så var vi på Vikings Hotel og hadde litt tv-sending og litt sånne ting. Så tok vi en Uber på vei tilbake fra hotellet, og han var tilfeldigvis veldig interessert i sport. Og det første han sa når han skjønte at vi var nordmenn, var at han hylte ut Kjetil André og Mot. Så da fikk vi brutt isen med den gamle alpinmester, og så jobbet vi oss gjennom litt Euroleague-basketball, og vi var innom selvfølgelig håndball og Ivica Sabalic, og så kom vi til fotball, og da sa han, Viking Norway, no chance. Så det var helt sjanseløst, mente han. Dette tok Dinamo Zagreb i samme åndedrag. Dette var en veldig fin fyr, Robert het han, og han meldte tungt i alle retninger. Han satt stadion til Dinamo Zagreb. Katastrof. Så han var en mann av bestemte meninger, men han mente, som vel inntrykket vårt der også, at Dinamo Zagreb en liten favoritt, men alt kan jo skje, og det vet jo det alt om også.
0: Ja, du var litt inn på Bad Blue Boys og hva som venter Viking der, men sportslikt flyg, du da, har du troen på at det kan gå for det? Altså, kampen i dag er jo, det kan gå greit uten å få det beste resultatet, for det jo en returkamp hjemme på kunnskap å sitte på.
1: Ja, det det, og det jo det der vi har snakket om, og får du hjemme sist, så det jo alltid håp inne hengings nå, som Nils Arne Eggen så fint sa. Men så tror jeg det handler om å begrense et eventuelt nedlag her nede i kveld. Hvis Viking skulle tape med et mål, så lever det. Uavgjort selvfølgelig lever det. Taper de med to mål, så det nok helt i grenseland. Så jeg litt usikker også på Dinamo Zagreb, for jeg følte ikke at jeg ble så veldig klok i de kampene mot Zalgiris i den tredje kvalikrunden, for de var såpass svake. Så jeg veldig spent, og hvis Viking klarer å gjøre det de sier at de skal, og gå ut og plage dem, stykke opp kampen, ødelegge rytmen litt, og være i kjøttet på Zagreb-spillerne, så tror jeg at dette kan bli litt jevnere enn pessimistene tror, som vel nærmest har reist ned her for å ta en gradøl for håp om Champions League, sett med Vikingene.
0: Sportslikt er mye å glede seg til, men jeg så også den sendingen dere hadde når dere ankom Zagreb på hotell og intervjuet blant annet Zlatko Tripic, som sikkert veldig spent for å spille fotball i Kroatia igjen. Men du intervjuet også Erik Bjørnø, Flyg, og kanskje du sier litt om hva Erik Bjørnø hadde på seg når du intervjuet han?
1: Ja, dette jo en del av den nye kolleksjonen til Viking, hvor de skal ut i denne gjeveste selskapet. Da. Så de har jo laget disse nye draktene sine i Europa, hvor det både rosa, en ny logo på brystet, og det har vært litt brudulje rundt dette, men så vi kom til hotellet i går, det var 36 grader da vi landet, så det første, eller i går på søndag. Så det første vi gjorde var å hive av oss. Bjørnar, han hadde på seg en grilldressjakke, en sånn som alle gikk i på 80- og 90-tallet, gjerne hele familien i samme kolleksjon, med litt rosa i kryss, og det var noe blått og noe hvitt greier der. Det ordentlig sånn klassisk på campingplass overtrekks sånn treningsdressjakke. Og dette kom han i, og det tilhører da den nye kolleksjonen, og Henrik Heggheim, han jo fra Eiganes, og ikke enn du tuller for mye med, han hadde gått inn på kontoret til direktoren og sagt at denne vil ikke jeg, for sånn går vi ikke med på Eiganes.
0: Er det sant?
1: Ja, han hadde gjort det. Men han gjorde det bare på tull, da. Men han sa det. Sånn brygger vi ikke på egene, så han tilbudt å gi fra seg jakka si.
0: Så får de Dynamo Zagreb-supporterne der, de venter sånn tøffe vikinger fra Norge, så ser de jo bare folk av folk som har vært med på grill-campingturer rundt forbi. Jeg tror de bare snille, da.
1: Ja, det altså Bad Blue Boys, de vet ikke hva som kommer til å treffe dem her.
0: Stemmer det. Helt til slutt, Flyk, så må vi jo få en liten værmelding. Det meldt mildere I kveld, eller hvordan blir det for vikinggutterne å springe på banen?
1: Ja, søndag var det veldig varmt her, da var det jo da var det 36 grader, og det føltes som det bare ble varmere og varmere jo lenger ut på kvelden vi kom, selv om det gikk motsatt vei selvfølgelig. Gårsdagen var ikke fullt så varm, det startet ganske hett fra morgenen av, og så avtok det litt ut på ettermiddagen, litt sånn tilløp til regn og litt torden og litt sånn småkrydder. Kampdagen meldt om 24-25 grader, kanskje litt regn, så den der voldsomt trykkende varmen, den borte, men luftfuktigheten høy. Så det blir jo fortsatt på noen utfordringer, det gutta.

0: Her er VG-nyhetene. En kvinne har falt ned en skrent ved Osadalsegane i Kvam i Vestland. Vedkommende er våken, men ellers er skadeomfanget ukjent, melder politiet. Luftambulanse er i området og forsøker å hente ut kvinnen. En motorsyklist er sendt til sykehus etter det politiet omtaler som en alvorlig ulykke mellom bil og MC nær en fergekai i Møre og Romsdal. MC-føreren ble fraktet bort med luftambulanse. Det er ikke opplyst hvor mange personer som var involvert i ulykken. Finale i toppidrettsveka av Sverresborg 20 km klassisk i dag. På rulleski var svenske Moa Ilar sterkest i kvinneklassen, mens Milla Grossberg Haugen Andreasen kapret andreplassen.
1: Det var en løype som det var veldig på en måte lett å ligge bak, på en måte at det var godt å ligge i tog da. Så det var på en måte bare å ja, ligge bak, og så skal jeg takke Moa. Det var hun som dro hele veien liksom, og nei, all honnør til henne.
0: Med ny sveis og kort hår gikk Erling Braut Haaland for første gang målløs av banen i en Premier League-åpning i dag. Bortelaget Bournemouth ledet lenge 1-0, men to sene skåringer, den siste av Guardiol, to minutter på overtid, sørget for hjemmeseier. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: hvilken artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

0: Her er VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i dag Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Kyiv og blant andre Latvias ferske statsminister Andris Kullbergs. Kullbergs uttalte at han mener fredsforhandlinger med Russland er bortkastede, noe Støre sa seg uenig i og presiserte at Kullbergs bare har vært statsminister i noen uker. Politiet får hjelp av Røde Kors, norske redningshunder, norsk folkehjelp og et redningshelikopter i søk etter en savnet person i området rundt Mjelle like utenfor Bodø. Vedkommende ble meldt savnet av pårørende, melder NRK. Finale i toppidrettsveka Sverresborg 20 kilometer klassisk i dag. På rulleski vant Norges venn og amerikanske Zach Ketterson overraskende i spurten.
1: I did not expect that, so that was fun. It's a fun surprise.
2: Hvordan har det vært å være på toppidrettsveka?
1: Det har vært kjempebra, som alltid.
0: Jakob Ingebrigtsens comeback på favorittdistansen 1500 meter endte med fjerdeplass i Polen i kveld. Han har ikke konkurrert på 1500 meter siden han røk ut av VM-forsøket for 11 måneder siden. Seieren gikk til amerikanske Ethan Strand. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her er VG-nyhetene. Kong Haralds helsetilstand forverret seg i helgen, og han får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. Det skriver kongehuset i en pressemelding i kveld. Videre skriver kongehuset at situasjonen er stabil. Politiet Vest melder om en ulykke mellom en personbil og en sykkel i Bergen i kveld. Ulykken fremstår som alvorlig, ifølge politiet. Syklisten skal være våken. Ny forskning viser at maratonløp kan gi midlertidige endringer i hjertet. Hjertelege Harald Gjørstad forklarer at forhøyde nivåer av såkalt troponin etter løp ikke nødvendigvis indikerer hjerteskade. Les hele saken på vg.no. Boligkjøpere i Oslo har gode muligheter til å gjøre et kupp til høsten.
1: Det er kjøpersmarked i Oslo denne høsten, det sier megler Grete Wittenberg-Meier. Hun sier kjøpere er i posisjon til å være litt kresne, og anbefaler å styre unna boliger med dårlig beliggenhet, mye støy og store oppgraderingsbehov. Dersom man tenker å selge, sier Meier at hun ville holdt an til våren, dersom man har mulighet.
0: Reporter var André Ødeby, og vi tar med at Liverpool reddet et poeng i Premier League borte mot Newcastle i kveld, der Sjåbarslag utlignet til 2-2 på straffe i det 98. minutt. I studiet Frode Sti, nyheten er for alltid på VG.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre Kina I modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg, når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter. Men når jeg ser
1: deg gå hånd i hånd med... Rogaland, dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen i august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!
2: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til California og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
1: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
2: Reime varme pump og spa. Du snakker med Anette.
3: Ja, dette ikke gutt. Det leger.
2: Leger du?
3: Nei, nei, ikke meg. Det varmepumpe.
4: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at du utfører service på varmepumpen din hvert andre år. Kontakt oss I dag for å bestille service til din varmepumpe.
5: Du vet hvor du skal. Reime varme pump og spa.
6: www.reimeas.no
7: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og EU-kontroller opp til 7,5 tonn, og hos oss får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til oss, Sjåholmane Bil, her på Bryne.

0: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
1: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
2: Velkommen til Motorsenter Norway, der Excel-ark blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre dere eventbiler på Norges nyeste reisingbane. Eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo i offroaden? Alt for små team på 4 personer til store firmafester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserom med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem, vi fikser det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og ler av lenge etterpå.
3: Men det er en plass jeg alltid må innom til. Knapp hus, du vet at det går ned her.
0: Når traktoren må gå, er det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
1: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
2: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har fortsatt en dag I dag. Vi opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.